Jeg kan ikke regne, jeg kan ikke lade det. Men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er der, men det er